Od noćrat s doma jest zbežim, a na svoji babi neć ne rečem. Pred njo se šempio te nardim, naskreuš i u betulu utečem. Pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime. Se svjetnu melčk za dondola, an zmislim ti

sei, zdai prav neč mi ne fali. Mamem par brajt, en kajšno nivo, mi žerje en boljezni nijen, ženo